Ofia mau sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tongi ta iwa yaso, lua wa yaso. Pe ta imasina. Ole sleek cars, ole a mau aile fso swani. Wata apena le au fainga ruenga ale sleek cars, mo oe malo ainga. Au ae te pupole isi mea e tasi. Ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la alai au kilani isaute. Mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po ole o lua o, fa lima lima, tasi lima lima tasi.